0: Health teams also provide home visits for families unable to travel. Medical workers are actively treating animal residents for severe smoke inhalation, burns, dehydration, and stress. Our heartfelt thanks, authorities at Community of Madrid Government and Official College of Veterinarians of Madrid, for caring our precious animal citizens. May all affected animal friends rapidly recover from their trauma and return to their peaceful, joyful lives in the watchful gaze of the Providence.
1: Supreme Master Qinghai, vegan, respectfully presents the Shining World Leadership Award for Benevolent Governance to the governments of the Community of Madrid in Spain with sincere appreciation and heartfelt gratitude for its compassionate initiative to provide free veterinary assistance to animal companions affected by the devastating July 2026 wildfires in the Sierra Oeste region, offering timely care and relief to vulnerable animal citizens and their families in their hour of need. May you be blessed with wisdom, kindness, and strength, always in God's nurturing love.
2: Supreme Master Qinghai, vegan, is deeply grateful as a humble vessel to the beloved Almighty God for any help bestowed upon His precious children.
3: Now, it's time for some laughter surfing. As the joke of the day, entitled, What Did One Bill Say to the Other? It's just one wave away.
4: A $1 bill ran into a $20 bill after not seeing it for ages.
5: Where have you been? I never see you anymore.
6: Everywhere. Vegan restaurants, ball games, shopping, a weekend at the beach, even a cruise. How about you?
5: Same old place.
6: Where's that?
5: Vending machine.
7: And now we have a hotline in Persian with multiple language subtitles from Goldsea in Iran.
8: نخستین و پسین آشکار و نهان همه اوست. درود بر عشق بر ما پا یگانه استاد اعظم چینگهای مهربانمان. ای پروردگار زیبا، به درگاهت سجده می آورم. می خواهم برایتان از نشانه های عشق و حضور همیشگی خداوند در زندگیم بنویسم. حدود 7 سال پیش که روزهای بسیار پررنجی را می گذراندم، خیلی اتفاقی با یک تور گردشگری به کلیسا رفتم. در ایران و در شهر ما به کلیسا رفتن کار بسیار دشواری است. به محراب نگاه می کردم که خانمی با اشک و ادای احترام وارد شد و زیر لب فقط و فقط سپاسگزاری می کرد. به او و این حجم از ایمانش خیره شده بودم و قبطه می خوردم. زیرا از 18 سال پیش که برادرم را از دست دادم، ارتباطم با خداوند کدر شده بود. وقتی عقب عقب راه می رفت، ناگهان دستم را گرفت و گفت هرچه می خواهی از عیسی مسیح طلب کن، او تو را درمانده رها نخواهد کرد. شمعی روشن کردم و مثل همیشه از خداوند خواستم خود را بر من نمایان کند تا دوباره به او ایمان بیاورم. مدتی گذشت. در شب یلدا فار حافظی گرفتم. متن فار این گونه آغاز می شد: مژده باد شما را که راه نما و استادی که در طلب آن هستید بر شما آشکار خواهد شد. و چیزی نگذشت که توسط یکی از شاگردان حقیقی و سرسپرده تان که خود نیز عاشق و فداکار است با شما آشنا شدم. و شما شاگرد رنجورتان را در آغوش کشیدید و هر روز و هر لحظه برکاتتان را نثارم می کنید. با همه قلبم از شما سپاس گذارم. در ادامه تصاویری از آسمان و خورشید را که به یاد استاد محبوبم در کوهستان ثبت کردم برایتان می فرستم. شاگرد کوچک شما قدسی از ایران.

0: wildfire in Madrid's Sierra Oeste region. The operation, organized by regional government officials and the Official College of Veterinarians of Madrid, aims to ensure that no animal individual suffers due to a lack of resources after fleeing the blaze. 10 veterinary centers have been established across 6 affected municipalities to provide care for cat, dog, and other animal folk. Mobile teams also provide home visits for families unable to travel. Medical workers are actively treating animal residents for severe smoke inhalation, burns, dehydration, and stress. Our heartfelt thanks, authorities at Community of Madrid Government and Official College of Veterinarians of Madrid, for caring our precious animal citizens. May all affected animal friends rapidly recover from their trauma and return to their peaceful, joyful lives in the watchful gaze of the Providence.
1: Supreme Master Qinghai, vegan, respectfully presents the Shining World Leadership Award for Benevolent Governance to the government of the Community of Madrid in Spain with sincere appreciation and heartfelt gratitude for its compassionate initiative to provide free veterinary assistance to animal companions affected by the devastating July 2026 wildfires in the Sierra Oeste region, offering timely care and relief to vulnerable animal citizens and their families in their hour of need. May you be blessed with wisdom, kindness, and strength, always in God's nurturing love.
2: Supreme Master Qinghai, vegan, is deeply grateful as a humble vessel to the beloved Almighty God for any help bestowed upon His precious children.
3: Now, it's time for some laughter surfing as the joke of the day, entitled, What Did One Bill Say to the Other? Is Just One Wave Away.
4: A $1 bill ran into a $20 bill after not seeing it for ages.
5: Where have you been? I never see you anymore.
6: Everywhere. Vegan restaurants, ball games, shopping, a weekend at the beach, even a cruise. How about you?
5: Same old place.
6: Where's that?
5: Vending machine.
7: And now we have a hotline in Persian with multiple language subtitles from Goldsi in Iran.
8: نخستین و پسین آشکار و نهان همه اوست. درود بر عشق بر ماپا یگان استاد اعظم چینگهای مهربانمان. ای پروردگار زیبا به درگاهت سجده می آورم. می خواهم برای تان از نشانه های عشق و حضور همیشگی خداوند در زندگیم بنویسم. حدود 7 سال پیش که روزهای بسیار پررنجی را می گذراندم، خیلی اتفاقی با یک تور گردشگری به کلیسا رفتم. در ایران و در شهر ما به کلیسا رفتن کار بسیار دشواری است. به محراب نگاه می کردم که خانمی با اشک و ادای احترام وارد شد و زیر لب فقط و فقط سپاسگزاری می کرد. به او و این حجم از ایمانش خیره شده بودم و قبطه می خوردم. زیرا از 18 سال پیش که برادرم را از دست دادم، ارتباطم با خداوند کدر شده بود. وقتی عقب راه می رفت، ناگهان دستم را گرفت و گفت هرچی می خواهی از عیسی مسیح طلب کن، او تو را درمانده رها نخواهد کرد. شمعی روشن کردم و مثل همیشه از خداوند خواستم خود را بر من نمایان کند تا دوباره به او ایمان بیاورم. مدتی گذشت. در شب یلدا فار حافظی گرفتم. مطلع فار این گونه آغاز می شد: مژده باد شما را که راهنما و استادی که در طلب آن هستید بر شما آشکار خواهد شد. و چیزی نگذشت که توسط یکی از شاگردان حقیقی و سرسپرده تان که خود نیز عاشق و فداکار است با شما آشنا شدم و شما شاگرد رنجورتان را در آغوش کشیدید و هر روز و هر لحظه برکاتتان را نثارم می کنید. با همه قلبم از شما سپاس گذارم. در ادامه تصاویری از آسمان و خورشید را که به یاد استاد محبوبم در کوهستان ثبت کردم برایتان می فرستم. شاگرد کوچک شما قدسی از ایران.

0: to the beloved Almighty God for any help bestowed upon His precious children.
1: Now, it's time for some laughter surfing as the joke of the day, entitled, What Did One Bill Say to the Other? It's just one wave away.
2: A $1 bill ran into a $20 bill after not seeing it for ages.
3: Where have you been? I never see you anymore.
4: Everywhere. Vegan restaurants, ball games, shopping, a weekend at the beach, even a cruise. How about you?
3: Same old place.
4: Where's that?
3: Vending machine.
5: And now we have a hotline in Persian with multiple language subtitles from Goldsi in Iran.
6: نخستین و پسین آشکار و نهان همه اوست. درود و عشق بر ماپا، یگان استاد اعظم چینگهای مهربانمان. ای پروردگار زیبا، به درگاهت سجده می آورم. می خواهم برای تان از نشانه های عشق و حضور همیشگی خداوند در زندگیم بنویسم. حدود 7 سال پیش، که روزهای بسیار پررنجی را می گذراندم، خیلی اتفاقی با یک تور گردشگری به کلیسا رفتم. در ایران و در شهر ما به کلیسا رفتن کار بسیار دشواری است. به محراب نگاه می کردم که خانمی با اشک و ادای احترام وارد شد و زیر لب فقط و فقط سپاسگزاری می کرد. به او و این حجم از ایمانش خیره شده بودم و قبطه می خوردم، زیرا از 18 سال پیش که برادرم را از دست دادم، ارتباطم با خداوند کدر شده بود. وقتی عقب عقب راه می رفت، ناگهان دستم را گرفت و گفت هرچی می خواهی از عیسی مسیح طلب کن، او تو را درمانده رها نخواهد کرد. شمعی روشن کردم و مثل همیشه از خداوند خواستم خود را بر من نمایان کند تا دوباره به او ایمان بیاورم. مدتی گذشت. در شب یلدا فار حافظی گرفتم. مطلع فار این گونه آغاز می شد: مژده باد شما را که راهنما و استادی که در طلب آن هستید بر شما آشکار خواهد شد. و چیزی نگذشت که توسط یکی از شاگردان حقیقی و سرسپرده تان که خود نیز عاشق و فداکار است با شما آشنا شدم و شما شاگرد رنجورتان را در آغوش کشیدید و هر روز و هر لحظه برکاتتان را نثارم می کنید. با همه قلبم از شما سپاس گذارم. در ادامه تصاویری از آسمان و خورشید را که به یاد استاد محبوبم در کوهستان ثبت کردم برایتان می فرستم. شاگرد کوچک شما قدسی از ایران.